ɛnyɛ wɔn a wɔsane kɔfoɔ mu yɛ mu biara na yɛn deɛ yɛbɛhyira awurade afirinɛ abɔ fitaa.